Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

0: keď nerepujem a nejsom Eduv syn, tak oddychujem inými aktivitami, ale popri tom ako keby furt rozmýšľaš s tou hlavou 24/7 s tým textom, že ja nedokážem si predstaviť, že to nerobím. Že mne furt v hlave ide nejaká vrstva, kde rozmýšľam a zbieram nejaké náboje textové.
1: To znamená, že každá nejaká životní situácia je pro tebe možná nejaký leitmotiv niečoho?
0: Určite, no. Aha. Akože rád to spracovávam a rád som, keď ma to niekam posune, proste na nejaký nápad. Že to je, tebe stačí niekedy iba sedieť za stolom a počúvať ľudí. A tie techniky zapisovania sú akože rôzne. Ja poslednú dobu píšem texty úplne expresívne, že len počúvam niekedy, čo hovoria ľudia. A tým, jak to nestíham zapisovať, tak to sám skracujem a sa to samé ako keby veršuje, že niekedy to ide aj proti mojej vôli. Ako keby. Čiže ja toto neviem vymazať. Ako tento aspekt rozmýšľaní o textu je akože permanentný. Čiže preto sa mi ťažko rozmýšľa, že kto som, keď nejsem ako keby Eduv syn. Ale zároveň malujem strašne rád. To ma akože naplňa, lebo to je jediná aktivita, ktorú keď robím, tak mám v hlave prázdno. Že literál jediná. Ako všade inde sa hlave mi šumí milión vrstiev a riešiš proste vnútorné veci. Hlavne pri tom písaní si myslím teda. Mm-hmm. Ale to malování tam fakt proste iba bylo, jak na tej púšti. Mm-hmm. Že tam to je strašne ukludňujúce.
1: Proto sa k tomu vracíš, chápu.
0: Proto sa tomu vracím, no.
1: Kdy si naposledy napsal tým pádem text, ktorý by vycházel z toho, co ty cítíš a ne z toho, co slyšíš kolem sebe?
0: Moc sa to snažíš ako keby rozdeľovať. Akože keď niekto povie, alebo inak začnem, keď ty napíšeš text, tak sa s ním automaticky stotožňuješ a je to super. Ja nevidím rozdiel, keď niekto iný napíše text a rovnako sa s ním stotožňujem. Že si len povieš, že toto presne do bodky je to, čo by som napadlo, keby ma to napadlo. Čiže ja nevidím úplne medzi tým rozdiel, že ja sa dokážem sa na to ako keby apropriovať. Že ako ja mám mrziť, že to nenapadlo mňa. Vieš, čo myslím? Ale proste absolútne sa s tým stotožňujem. Čiže ja necítim rozdiel. Necítim nejak ako, že toto je treťotriedny text. Vôbec to nemá zmysel za takto ako nad tým rozmýšľať. Tam je dôležité to, že jak sa ty cítiš. Že keď sa s tým stotožníš, tak to je vlastne ten kľúč. A tam je úplne irrelevantné potom, jestli to vyjde z tvojej hlavy a z tvojich úst, alebo z niekoho iného.
1: Eduv syn ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuju za tvůj čas. Měj se hezky.
0: Ahoj.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.
2: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.